0: התקופה.
1: וואלה תמי לתאורה על פענאוי היולי, או מי תמי תמי תמי תליאו פורפורני או צפינה, על אוקלנד זו, מור לתאוי פו אימי אלה דיינסור, נייטס אין לייטס. וסי בואי תום מי פי אפיינה, מה תמי תמי דיינסור אז איסי איסי מי יסו לה, לתתלי על התאוטינו, תאו מפאי מהאימה תנופיה, סבבה לי אלה דיינסור דיסקאברי טרק, וסי בואו מולי איינה עצוע, תצלה מי להספרי לתאולו יולי, אנגאי דאסו ספולו ולו, מי אפו לנימה לאפי אפי, אנגאי לאפו לבלו לפו, תנגאי ינא אלי aucklandzoo.co.nz.
2: תאה לא פסעמו, או מיסטר קאובוי לנאי, פאפו פוגע, ממי מו מי ביה, אלי רדיו סעמו.
3: ייהו!